0: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholm-veien og Coop Extra på utsikten på Stakvollan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Ok, in the end.
1: Dette Radio Tromsø.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride I Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn I feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: I

0: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne i 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: En aldeles strålende, fantastisk, god, smertefri mandag morgen. Vi sier det sånn. Jeg håper dagen har startet sånn tolle greit, og siden du på ganske tidlig, så vil jeg jo påstå at det virker høyst sannsynlig i hvert fall. Det de som sier at hvis man smiler og liksom tvinger seg selv til å le, så vil det bidra til at noen muskler i kroppen gjør noe, så alt blir bedre. Prøv det!
2: Enrique Iglesias! Pitbull! Mr. Worldwide!

0: Vi I gang. Dagens morgensending, og det flere nyhetssaker vi skal se nærmere på. Det handler blant annet om penger. Elon Musk, som verdens rikeste, mener at penger kommer til å bety lite om en tiårs tid. Det har vært noen dødsfall. Politiet har vært aktive. Det tatt en spion I NATO. Ja, og så følger vi opp dette angrepet mot Pride I Tyskland, der politiet og andre har skutt en mistenkt.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Det mye god musikk I dag, mye god kaffe og en god kopp. Jeg har forsøkt å holde tritt med morgenen her på den måten. La oss se hva som har foregått I nyhetsmessig I løpet av natten. Flere personer skutt ved en opplevelsespark som heter Seattle Center. I Seattle I Washington State I det nordvestlige USA. Et hus totalskadet I Flesberg, da utenfor Kongsberg. Det skjedde I løpet av natten. The Odyssey fortsetter på kinotoppen I USA. Det en film du muligens kan finne på å se hvis du har tid å fylle en kveld I løpet av uka. Det kraftig oljeprisfall ned over 5% da Asia-børsene åpnet I morges etter to netter på rad uten amerikanske angrep I Iran. Og I Frankrike og Spania nå mer enn 325.000 mennesker evakuert fra skogbranner.
1: Dette Radio Tromsø.

tydelig. I 1989 i Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

Hvor begynner man egentlig I de mange forskjellige nyhetssakene som ligger klare I dag? Jeg tenker vi starter I Frankrike og Spania. Her det altså noen voldsomme skogbranner som pågår. 325.000 mennesker I disse to landene som evakuert på grunn av voldsomme skogbranner. I Frankrike har president Emmanuel Macron kalt inn til krisemøte om brannene. Det blir avholdt I formiddag klokken 10, det opplyser Élysée Palacet. Regjeringen samler da alle de som omfattet av brannen, inkludert turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Og denne sommeren har jo vært preget av mange og store skogbranner, flere av dem pågår altså, og flere hundre tusen for øyeblikket evakuert til Spania og Frankrike, og det inkluderer en hel del turister foruten fastboende, naturligvis. Vi skal følge den saken. Om et øyeblikk skal vi se hva avisene har å skrive.

0: Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille.
1: Tromsø kommune i hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om en endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. Lyngstua sportsklubb i Nord-Lenangen melder om omfattende hærverk på kunstgressbanen like før klubbens 50-årsjubileum i slutten av august. Klubbledelsen sier at ukjente i løpet av helgen har kjørt på banen med tydelige dekkmarkeringer og opprevne partier. Sportsklubben anmelder saken til politiet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste årene. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowattime, med makspris på 10,3 øre. Det er 5,7 øre høyere enn i går, og 6,9 høyere enn samme dag i fjor, ifølge Hva koster strømmen ennå. Maksprisen var i morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurdere kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører på Radio Tromsø.
1: Og dagens aviser ligger klare her. Vi skal se på noen forsider sammen, hadde jeg tenkt. Dette handler om riksaviser, primært. Vi starter i Aftenposten. Vi skal til Berlin. Et angrep på vårt frie og åpne samfunn, står det. Og så er det bildet her av noen blomster som er lagt ned ved et tre. Liebe siegt, står det. Eller kjærligheten seirer. Berlin, som regnes som frihetens by, er angrepet på verst tenkelige vis. Det sa byens ordfører Kai Wegner etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen lørdag. En kvinne er død. Rundt 30 er skadet. Ingen av dem dødelig, heldigvis. Klassekampen i dag. Tar kampen for jobben, står det. Madeleine Finsrud ble sagt opp av puben The Old Irish. Nå vil hun ta arbeidsgiveren til retten. Det er også en sak her som heter Imperiets krigsbytte. Hvis India er en juvel, er det fordi historien blir fortalt med et britisk blikk. Det skriver Tore Linné Eriksen i avisen i dag. Dagbladet. Jobb til 65. Så mye mer kan du få i pensjon. Det er et regnestykke som fremstilles inne i avisen her. Merete Kraus er 64 år, og er ikke det minste i tvil om at hun skal stå i jobben så lenge helsen tillater det, men vil altså ikke nødvendigvis gå ut i pensjon nå. Og Donald Trump, han hamrer løs på motstanderne i demokratiet, eller det demokratiske partiet. Største trussel, eller en større trussel enn andre verdenskrig, er uttalelsen fra Trump om sine politiske motstandere. I VG i dag, som jeg en eller annen grunn alltid tenker på som verdens gang, det er jo det det egentlig heter. Skal du kjøpe elbil, spør de. Delene som ryker først, og det er en ekspertgruppe her som har laget en sjekkliste. Så er det et bilde av Antonio Nusa som kobles til en ny storklubb. Du finner disse avisene, flere til, hvis du tar turen ned om butikken.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Ma-Rita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli også her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek. Det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.
4: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Radio Tromsø.
1: Denne helgen så har vi vært vitne til enda et terrorangrep mot et arrangement I Tyskland, denne gangen et Pride-arrangement. Det låter til at bil det valgte våpenet, primærvåpen I hvert fall. Denne terroristen hoppet etterpå ut av bilen og brukte en machete mot flere av deltakerne. Så stakk han av. Det ble jaget etter ham av tysk politi, og I går så kunne tyske medier melde at den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept av politiet. Selve angrepet skjedde I Berlin på lørdag. Denne unge mannen kjørte altså bil inn I Pride-feiringen, angrep machete og drepte en kvinne. 29 andre ble skadet, men nå har forbundskansler Friedrich Merz gått ut og sagt at samtlige av de skadede utenfor livsfare. Nøyaktig hva som blir etterspillet etter denne runden med angrep, det foreløpig uvisst.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det er blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer. Drum!

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannen i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne i 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: Det mandag morgen, hadde den sagt på godt og vondt. Sånn bruker det jo da gjerne å være etter en weekend. Hvis du har ferie, fantastisk. To tomler opp og lykke til med ferie og alt som skal skje der. Er du som meg på arbeid eller på vei til arbeid, ja, men så har vi litt å henge fingrene i også denne uken. Vi skal se litt på hva utenlandske medier har å skrive. Det gjør vi om et lite øyeblikk, og så skal vi gjøre et nytt dypdykk i enkelte av dagens nyhetssaker.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vi skal utenriks, og vi skal til Sky News. Det et bilde her av Zelensky. Han har blitt intervjuet av Sky. Han snakker om møte med Burnham I dag, om en ny droneavtale og hvorfor Putin må slås. Euronews skriver om Pride-paraden I Berlin og angrepet der I helgen, og TV4-nyhetene fra Sverige skriver at Putin nå kan få 30 000 nye nordkoreanske soldater. Og så står det «Ingen bryr seg om de dør».

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Det er en mandag morgen i hvert fall, så mye kan vi være enige om. Hvor god den er, det ligger stort sett i dine hender å bestemme. Når det gjelder det som foregår ute i verden for øvrig, så er det altså disse voldsomme skogbrandene i Frankrike og i Spania. Det er et krisemøte i Frankrike. Og den franske delen av disse skogbrandene, den kan få betydning for deg og meg, sånn rent praktisk i forhold til et godt måltid mat, for eksempel. For disse brandene kan gi røykaroma i vin, spesifikt den fra Bordeaux. En dansk vinskribent, han heter Thomas Ilkjær, som sier at røyken kan sette seg i drueskallene, og i rødvin så bruker man jo nettopp skallet. Dette ville vært mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting, men mulighet for en sånn litt sånn whisky-vurdering av rødvin, en sånn svak eim av røyk

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mandag morgen med alle de gode og dårlige ting som følger en... En start på uken. Vi har litt av hvert å snakke om. For eksempel Elon Musk som har kommet med en uttalelse om at penger ikke kommer til å bety så mye om noen år. På grunn av KI og roboter så vil vi få nærmest ubegrenset produksjon. Med andre ord, ting ender opp med å koste nærmest ingenting. Penger vil ikke kunne kjøpe deg makt lenger. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen. Hvordan vi da skal leve, det sier Elon Musk ingenting om i den forbindelse. Og hvis du har undret om du skal en tur på kino, jeg sitter jo og planlegger kinotur i hvert fall for å få med meg The Odyssey, og er det ikke neste uke eller noe sånt, eller er det noe til helgen at det kommer den nye Spider-Man-filmen? Jeg vet ikke. Jeg var innom og så at den kom i hvert fall, så vi får få den med oss. On the Odyssey, som altså er laget av Christopher Nolan, så holder den seg på førsteplass i USA i sin annen uke. Basert på Homers episke dikt, har tjent 640 millioner dollar globalt, og da er vi oppe i 7 milliarder eller noe deromkring. Har allerede spilt inn produksjonskostnaden i USA alene på to uker, så du skal ikke se bort ifra at Nolan kanskje tar på seg et så stort oppdrag en gang til. Alright, vi skal se på Showbiz om et litt øyeblikk. Da skal vi ikke snakke om The Odyssey. Jeg har noe annet å by på der.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.
3: På seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen er gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det en Marvel-film vi snakker om. Og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego. Og en av disse altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.

0: Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurdere kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. Tromsø kommune i hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om én endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. Lyngstua sportsklubb i Nord-Lenangen melder om omfattende hærverk på kunstgressbanen like før klubbens 50-årsjubileum i slutten av august. Klubbledelsen sier at ukjente i løpet av helgen har kjørt på banen med tydelige dekkmarkeringer og opprevne partier. Sportsklubben anmelder saken til politiet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste årene. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowatt-time, med makspris på 10,3 øre. Det er 5,7 øre høyere enn i går, og 6,9 høyere enn samme dag i fjor, ifølge Hva koster strømmen ennå. Maksprisen var i morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: Og dagens aviser ligger klare her. Vi skal se på noen forsider sammen, hadde jeg tenkt. Dette handler om riksaviser, primært. Vi starter i Aftenposten, og vi skal til Berlin. Et angrep på vårt frie og åpne samfunn, står det. Og så er det bildet her av noen blomster som er lagt ned ved et tre. Liebe siegt, står det. Eller kjærligheten seirer. Berlin, som regnes som frihetens by, er angrepet på verst tenkelige vis, det sa byens ordfører Kai Wegner, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen lørdag. En kvinne er død, rundt 30 er skadet. Ingen av dem dødelig, heldigvis. Klassekampen i dag tar kampen for jobben, står det. Madeleine Finsrud ble sagt opp av puben The Old Irish. Nå vil hun ta arbeidsgiveren til retten. Det er også en sak her som heter «Imperiets krigsbytte». Hvis India er en juvel, er det fordi historien blir fortalt med et britisk blikk, det skriver Tore Linné Eriksen i avisen i dag. Dagbladet, jobb til 65. Så mye mer kan du få i pensjon. Det er et regnestykke som fremstilles inne i avisen her. Merete Kraus er 64 år, og er ikke det minste i tvil om at hun skal stå i jobben så lenge helsen tillater det, men vil altså ikke nødvendigvis gå ut i pensjon nå. Og Donald Trump, han hamrer løs på motstanderne i demokratiet, eller det demokratiske partiet. Største trussel, eller en større trussel enn andre verdenskrig, er uttalelsen fra Trump om sine politiske motstandere. I VG i dag, som jeg en eller annen grunn alltid tenker på som verdensgang, det er jo det det egentlig heter. Skal du kjøpe elbil, spør de. Delene som ryker først, og det er en ekspertgruppe her som har laget en sjekkliste. Så er det et bilde av Antonio Nusa som kobles til en ny storklubb. Du finner disse avisene, flere til, hvis du tar turen ned om butikken.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke et fjord, Eikedalsvatnet heter det vel stengt at. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, er i prinsipp flere. Det er en kjempesvær, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig, utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det er noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå er det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det er nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det er, i hvert fall på visse tider av året.

Tromsø. En ganske ok mandag morgen, egentlig. Vi har kommet oss gjennom de aller viktigste nyhetene, og vi skal fortsette å holde deg oppdatert med nyheter hver hele time utover. Det kommer til å skje en del ting i dag, blant annet en oppdatering i forhold til særlig skogbrannene i Frankrike, men vi skal holde et blikk på den i Spania også, litt omkring terroren i Berlin naturligvis. Utover det, håper jeg mandagen blir fantastisk. Jeg heter Endre og sier adios. It's a-

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Vi har selv en

0: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

Natalia Andreasen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. Tromsø kommune I hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om en endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. Lyngstua sportsklubb I Nord-Lenangen melder om omfattende hærverk på kunstgressbanen like før klubbens 50-årsjubileum I slutten av august. Klubbledelsen sier at ukjent I løpet av helgen har kjørt på banen med tydelige dekkmarkeringer og opprevne partier. Sportsklubben anmelder saken til politiet. Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste årene. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowatt-time med makspris på 10,3 øre.

0: Det 5,7 øre høyere enn I går, og 6,9 høyere enn samme dag I fjor, ifølge hva koster strømmen nå. Maksprisen var I morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør I brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller I dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky I London I dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt I bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger I St. Andreas-forkastningen ved Park Field I California. Bevegelsene var ikke registrert I en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert I Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det en Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste årene. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurdere kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. Tromsø kommune er i hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om én endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. Lyngstua sportsklubb i Nord-Lenangen melder om omfattende hærverk på kunstgressbanen like før klubbens 50-årsjubileum i slutten av august. Klubbledelsen sier at ukjente i løpet av helgen har kjørt på banen med tydelige dekkmarkeringer og opprevne partier. Sportsklubben anmelder saken til politiet. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowatt-time med makspris på 10,3 øre. Det er 5,7 øre høyere enn i går, og 6,9 høyere enn samme dag i fjor, ifølge hva koster strømmen ennå. Maksprisen var i morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Hei, det han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge cirka 4,5 million liter is i juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: En person pågrepet etter innbrudsforsøk ved en privat adresse sør på Tromsøya I dag. Politiet fikk melding om at personen forsøkte å knuse et vindu, men ikke kom inn. Ifølge politiet var vedkommende overstadig beruset og lite samarbeidsvillig. Personen ble kjørt til arrest og anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste årene. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. Tromsø kommune I hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om én endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowatt-time med makspris på 10,3 øre. Det 5,7 øre høyere enn I går, og 6,9 høyere enn samme dag I fjor, ifølge hva koster strømmen nå. Maksprisen var I morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på

0: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En person pågrepet etter innbrudsforsøk ved en privat adresse sør på Tromsøya I dag. Politiet fikk melding om at personen forsøkte å knuse et vindu, men ikke kom inn. Ifølge politiet var vedkommende overstadig beruset og lite samarbeidsvillig. Personen ble kjørt til arrest og anmeldt for ordensforstyrrelse. Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste årene. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tromsø kommune I hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om én endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowatt-time med makspris på 10,3 øre. Det 5,7 øre høyere enn I går og 6,9 høyere enn samme dag I fjor, ifølge hva koster strømmen nå. Maksprisen var I morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ay,

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Beboer i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste årene. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tromsø kommune er i hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om én endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowatt-time med makspris på 10,3 øre. Det er 5,7 øre høyere enn i går og 6,9 høyere enn samme dag i fjor, ifølge Hva koster strømmen ennå. Maksprisen var i morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her en Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste årene. Tromsø kommune er i hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om én endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowatt-time med makspris på 10,3 øre. Det er 5,7 øre høyere enn i går og 6,9 høyere enn samme dag i fjor, ifølge Hva koster strømmen ennå. Maksprisen var i morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

These beautiful things that I've got. Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste.

0: Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med en forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. Tromsø kommune I hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om en endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowatt-time med makspris på 10,3 øre. Det 5,7 øre høyere enn I går og 6,9 høyere enn samme dag I fjor, ifølge hva koster strømmen nå. Maksprisen var I morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: nå.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde 1 person, og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det Han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Tromsø kommune i hovedsak positiv til planen om et nytt hotell på Stakkevollveien, men ber om en endring. Takpåbygget må bli mindre. Kommunen mener påbygget ellers kan oppfattes som et eget volum og svekke byggets helhet. Endelig svar på byggesøknaden kommer når kommunen har fått og vurdert mer informasjon. Flere elever fra Tromsø må flytte til distriktene for å komme inn på videregående etter årets skoleinntak. Nordlys skriver at dette kommer, blant annet etter kapasitetsproblemer ved yrkesfag på skoler som Ishavsbyen videregående. Troms fylkeskommune opplyser at noen blir forbigått av søkere fra distriktene, og at det har vært en økende tendens de siste årene. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurdere kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. I dag får Nord-Norge en snittpris på 9,3 øre per kilowatt-time med makspris på 10,3 øre. Det er 5,7 øre høyere enn i går, og 6,9 høyere enn samme dag i fjor, ifølge hva koster strømmen ennå. Maksprisen var i morges mellom 4 og 5, og timer med støtte uteblir. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen er at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person, og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family doesn't get rat on you. That's why we gotta be prepared to get whoever out we need to.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Hei, det Ann Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerström Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: hjerteslå.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: God mandagskveld, og velkommen til en ny Radio Bingo med oss her på Radio Tromsø. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi har fem spillomganger med trippel, 1, 2 og 3 rekker. Trippel er tre loddrette tall innenfor samme spillefeltet, og gir en premie på 100 kroner til den første som får godkjent på lufta. Alle enrekkerne er 100 kroner, to rekkerne 400 kroner. I de to første spillene så er trerekkeren på 600 kroner. Spill 3 er 1500 kroner, spill 4 600 kroner, og i femte og siste spill så er trerekken på 3000 kroner. Vi har også litt ekstra premiering. Får du en rekke innenfor 12 trekk, så kan du vinne 200 kroner. To rekker innenfor 32 trekk kan gi deg 800 kroner i premie. Hvis det er flere vinnere på to og tre rekker, så deles premien med minimum 100 kroner per vinner. Vi har også med oss to lykketall, og lykketallene dem kommer vi tilbake til rett før vi starter å spille. Skulle du få en trerekkers bingo på et av kveldens lykketall innenfor 48 trekk, da er det superpotten vår som er i spill, og den er på 100 000 kroner. Får du trerekkers bingo på lykketall på trekk 49 eller 50, da er det gullpotten på 35 000 kroner, og lykkepotten på 10 000 kroner, den kan du stikke av med hvis du får en trerekkers bingo på lykketall fra trekk 51 og utover. Premie godkjennes kun til de som ringer inn før bingospillet fortsetter, eller at spillomgangen er avsluttet. Du må kontrollere at blokka di er stemplet med dagens dato. Har du kjøpt bingoblokk på nettsida radiotromso.no, så trenger du ikke å bekymre deg for datostempling. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, kontrollnummer og premie du har på blokka. To måter kan du bruke for å sende inn til oss på. Enten per post, og da bruker du adresse Radio Tromsø, boks 2010 93 26 Bardufoss, eller du tar et bilde av hele spillsida du har vunnet på. Hele første sida må også følge med. Legg det som et vedlegg i en e-post, fyll inn nødvendig informasjon, og send den av gårde til bingo@bardufoss.no. Da er vi straks klar for å starte kveldens spill. Vi tar en kjapp liten pause og er straks tilbake.
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Ja, god kveld. Der er vi i gang igjen. Og som han Halvor var inne på, så har vi lykketall. Vi er kommet til mandagen, og ukenummeren er nå 31. Og vi har den 27. juli, så 27 blir det det andre lykketallet. Så lykketallene er altså 27 og 31. 27 og 31. Men det var nok snakk om det. Det er bare å begynne å trekke tall. Første tall ut. 81. 81. To. Nummer to. Sekstitre. Seks tre. Tretten. En tre. 28, 2, 8. 44, 4, 4. 34, 3, 4. 60 6 0. Åttiseks, åtte, seks. Tjueni, to, ni. Førtitre, fire, tre. 40, 4, 0. 22, 2, 2.

42, 4, 2. Atten, en, åtte. Syttiåtte, syv, åtte.

0: 26 26 68 68 31 31 63 63 49 49
1: Bingo!
0: Vær så god.
2: Hva er bingo på tallet 31?
0: To rekker på 31.
2: Ja.
0: Og bongnummeret, det var?
2: 19915.
0: 19915.
2: Ja.
0: Ja, og hvem som vinner den?
2: Det är Siv Lilian Staurevik.
0: Siv?
2: Ja.
0: Siv Lilian.
2: Siv Lilian Staurevik.
0: Staurevik, ja. Greit, bare läs tallene.
2: 13, 31, 59, 73, 87, 26, 44, 51, 64 og 85.
0: Ja, jo da, den ser helt grei ut den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha, du.
0: Ha det.
2: Hei.
0: Ok, da vi ferdig med to rekken, og vi skal da videre på tre rekken. Vi skal se, har lest opp 35 tall så langt, og de tre siste tallene det var 31, 63 og 49. Da blir neste tall 54, 54. Nitti, ni, null. Femtito, fem, to. Femtisyv, fem, syv. 70, 7, 0. 1, nummer 1. 19, 1, 9. 8, nummer 8. 41, 4, 1. 36, 3, 6. 22, 2, 2. 28, 2, 8. 82, 8, 2. 10, 1, 0. 40, 4, 0. 56, 5, 6. 74, 7, 4. 75, 7, 5.

Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: altro che l'uso.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Hei, det her Halvard I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

Bromsö.

0: Tromsø. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø,

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.